0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Info plus.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Hrvatski zavod za penziono osiguranje doneo odluku o usklađivanju penzija. Aktualna vrednost penzije od 1. jula povećana za 5,4%. Isplata u septembru s penzijom za avgust i razlikom za jul. O javnom pozivu za sufinansiranje mera kontrole populacije pasa na području Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini razgovarali smo sa Marijom Pakter, županijskom pročelnicom za poljoprivredu. Od 10. avgusta u Borovu ponovo počeo s radom klub osoba treće dobi koji smo posjetili i razgovarali s korisnicima. Osnovna škola Borovo objavila konkurse za zapošljavanje jednog pomoćnika u nastavi i dva operativna radnika za sigurnost i civilnu zaštitu. Oba konkursa otvorena su do 1. septembra. Programe Srpskog kulturnog centra u Osijeku za septembar predstavio je u razgovoru za Radio Borovo voditelj programske aktivnosti Veljko Maksić.
2: Info plus.
3: Hrvatski zavod za penziono osiguranje doneo odluku o novom usklađivanju penzija. Aktualna vrednost penzije od 1. jula povećava se za 5,4% te sada iznosi 15,64 evra. Penzije obračunate prema novoj vrednosti bit će isplaćene u septembru uz penziju za avgust. Penzionerima će tada biti isplaćena i razlika za jul. HZMO je donio i odluku prema kojoj vrednost najniže penzije za jednu godinu penzionog staža od 1. jula iznosi 16,58 evra. Povećana je i osnovica za određivanje naknade zbog telesnog oštećenja nastalog zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, koja sada iznosi 358,48 evra. Stopa usklađivanja penzija određena je na osnovu kretanja potrošačkih cena i prosječne bruto plate u prethodnom polugodištu. Vukovarsko-Sremska županija donela je program kontrole populacije napuštenih pasa za period od 2026. do 2030. godine. Cilj ovog programa je smanjenje broja napuštenih pasa u županiji, rekla je u izjavi za Radio Borovo Marija Pakter, pročelnica za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije.
4: Svjesni smo da je značajan broj napuštenih pasa i da to predstavlja problem, s obzirom da napušteni psi, kao što znamo, predstavljaju rizik i za dobrobit ljudi, ali i životinja, a ako nisu sterilizirani, predstavljaju i izvor povećanja populacije napuštenih životinja. Stoga je Vukovarsko-Srijemska županija donijela program kontrole populacije napuštenih pasa na području Vukovarsko-Srijemske županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine, a prethodno je taj program usvojila koordinacijska radna skupina za provedbu Zakona o zaštiti životinja. Upravo je program kontrole populacije napuštenih pasa usmjeren, dakle, na upravljanje populacijom napuštenih pasa i kontrolu rizika koju ova populacija predstavlja. Ono što je važno reći je da je cilj programa smanjenje broja napuštenih pasa u našoj županiji i u tu svrhu korištenje svih dostupnih zakonskih alata, pri čemu se vodi računa da se djeluje na glavne uzroke problema, a to su svakako neprovođenje mikročipiranja i nedostatak kontrole razmnožavanja. Dakle, svrha programa je zaštita ljudi i njihove imovine, ali i zaštita životinja, zdravlja i dobrobiti životinja, jer znamo da napuštene životinje trpe cijeli niz problema.
3: Kaže pročelnica Paktera, dodajući da je u skladu sa tim programom Upravno odjeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije objavilo javni poziv za sufinansiranje provođenja mera kontrole populacije pasa na području županije u 2026. godini.
4: 25.8. je objavljen javni poziv za jedinice lokalne samouprave na području naše županije i cilj je ovog javnog poziva financijski pomoći s obzirom da sukladno Zakonu o zaštitu životinja lokalne samouprave imaju obaveze za koje na godišnjoj razini za zbrinjavanje napuštenih pasa utroše značajna sredstva. Svrha je potaknuti jedinice lokalne samouprave na provedbu propisanih mjera i obveza iz područja područja zaštite zdravlja i dobrobiti životinja i propisanih mjera i aktivnosti iz ovog programa. Cilj je sufinancirati provedbu mjera kontrole populacije kako bi se smanjio broj napuštenih pasa, tako da su objavljene mjere za poticanje označavanja pasa mikročipom, kontrolom njihovog razmnožavanja i ono što se potiče udomljavanje pasa iz skloništa.
3: Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 25.100 evra, a javni poziv je dostupan na web stranici županije www.vsz.hr.
4: Pojedini prijavitelj može ostvariti pravo na sufinanciranje do 50% prihvatljivih troškova, najviše do 2000 eura i ukupan iznos raspoloživih sredstava za 2026. godinu je 25.100 eura. Rok za podnošenje prijava je od 25. kolovoza do 25. rujna i evo, javni poziv se može pronaći na službenoj stranici Vukovarsko-srijemske županije, a za sva pitanja na raspolaganju stoji Upravni odjel za poljoprivredu.
3: Klubovi osoba treće dobi počeli su s radom 10. avgusta u Borovu, Borovu naselju, Boboti i Markušici u okviru projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe s invaliditetom. Projekat provodi Udruženje žena Vukovar s ciljem da starijim osobama pruže podršku, druženje i sadržaje prilagođene njihovim potrebama. Za korisnike iz Borova s kojima smo razgovarali o okupljanju u klubu treće dobi je prilika da kvalitetno provedu slobodno vreme, da se druže, edukuju i razonode.
0: Dolazimo ovdje u udrugu da se družimo, da znamo i heklat i štrikat i tako ručni radove radit. Dolaze nam ove naše žene pa nam radionice predaju i dobro igramo se. Pikado igramo, išli smo i na takmičenja, pa idemo tako, družimo se sa drugim selima. Znači, dosta zato što sam sama, pa mi je ono većinom, naročito sad zimski period kad dođe, dosadno je cijelo vrijeme biti u kući, onda eto, dođemo ovdje, pa se malo ispričamo, izmjenjujemo recepte, izmjenjujemo kolače i tako sve redom, ko šta zna, ko šta čuje, donosimo mi ovdje i da probamo i tako.
5: Da se družim sa prijateljima, da izađem s kuće, da nisam sama, jer da sam čekala. 2 godine nismo imali i sad smo počeli. Ovo je samo početak. Još će se to razvijati i vidjet ćemo kako će biti. Biće to svakakve aktivnosti, krasne aktivnosti. Inače pijemo čaj, kavu, družimo se, pričamo. Onda kad nešto se radi, do sad nismo nešto posebno, jer tek početak je. A u prošlom projektu smo imali fizijatra, imali smo vežbe, to ćemo imati i ovdje. Onda smo bingo, domino, čočne ljutice, slagalice, svašta ponešto, čitamo poeziju i tako. Kako kada? Danas je druženje. Sad nas je jedan manji krug, ali kad prođu vrućine, bit će nas malo više. Ima nas puno samih, to je jako dobro za te stare.
3: Rekle su nam Ana Pejić i Ljubica Mirosavljević. Za mnoge starije osobe upravo su druženje i mogućnost da svakodnevno budu u kontaktu sa drugima jedan od najvažnijih razloga za dolazak u klub.
6: Koštišana, meni se ovo sviđa. Ja inače volim društvo, mali smo prošli 2 godine koliko je prošlo, ja sam štrikala i heklala sam, pa je meni brzo prošlo. Živim sama i tako mi brzo vreme prođe. Sad sam odlučila da nisam znala, već mi je prijateljica javila. Odlično je i svaki dan ću dolaziti.
3: Klub osoba treće dobi u Borovu nalazi se u zgradi stare škole na Trgu Palih Boraca. Korisnicima su usluge dostupne svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Vrijeme provedeno u klubu mogu da iskoriste za druženje, razgovor i različite aktivnosti, čime dobijaju podršku, ali i besplatne sadržaje koji doprinose kvalitetnijem i aktivnijem životu u starijoj dobi. Info plus info. Osnovna škola Borovo traži jednog pomoćnika u nastavi. Kako se navodi u tekstu konkursa koji je objavljen 24. avgusta, sa zaposlenom osobom bit će sklopljen ugovor o radu na određeno radno vrijeme, trajanje i nepuno radno vrijeme 25 sati nedeljno za školsku 2026-2027. godinu, najduže do 31. avgusta 2027. godine. Na konkurs se mogu javiti osobe sa najmanje završenim 4-godišnjim srednjoškolskim obrazovanjem. Pomoćnik u nastavi ne sme biti roditelj ili staratelj, niti drugi član uže porodice učenika kojem se pruža podrška. Osnovna škola Borovo raspisala je 24. avgusta i konkurs za zapošljavanje operativnog radnika za sigurnost i civilnu zaštitu na određeno radno vreme najduže 3 godine s punim radnim vremenom i jednog radnika na neodređeno radno vreme, također s punim radnim vremenom od 40 sati nedeljno uz uslov probnog rada. Na konkurs se mogu prijaviti kandidati oba spola s najmanje završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Oba konkursa otvorena su do 1. septembra ove godine, a objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj tabli Osnovne škole Borovo. Info plus. Info plus. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na radionicu izrade parfema koja će biti održana 2. septembra. Više o ovom programu saznali smo od voditelja programskih aktivnosti Veljka Maksića.
7: Tokom sljedeće nedelje nas očekuje radionica izrade parfema, jedna radionica koju smo već imali tokom ove godine, međutim, s obzirom na veliki interes koji se javio kod ljudi, mi smo odlučili da i u drugom dijelu godine ponovimo, tako da verujem da će Vlasta Kokotović Kanadir ponovo zainteresovati sve prisutne, koji će imati priliku da izrade svoj lični parfem sa svojim ličnim i potpisom na kraju krajeva, i tako da pozivam sve zainteresovane da se prijave na mail adresu Srpskog kulturnog centra, gdje će ići prijave, i zbog ograničenog broja mjesta ćemo morati svesti na manji broj ljudi kako bi radionica bila uspješna. Radionica će biti održana 2. septembra, dakle u srijedu, s početkom od 19 časova.
3: Pored radionice izrade parfema sličnim pečatom, posjetioce u Srpskom kulturnom centru u Osijeku do kraja septembra očekuju 2 koncerta i 1 zanimljivo predavanje.
7: 11. septembra ugostit ćemo, da kažemo, domaće lokalne snage. Tu će nam nastupiti ansambl Đurđevak, gdje će na kraju 2 grupe, odrasla i dečija, predstaviti svoj rad, predstaviti narodne pesme na najbolji mogući način, jer Đurđevak je jedan, da kažemo, od ansambla koji baštini srpsku kulturu i koji nas predstavlja širom zemlje i inostranstva na najbolji mogući način. Na to će se nadovezati 19. septembra jedan isto tako zanimljiv koncert, jedan ludački kvartet, predstavit će nam domaće narodne i rock pesme na jedan potpuno drugačiji način, tako da vjerujem da će mnogi zainteresovani pohraliti u Srpski kulturni centar u Osijeku kako bi uživali, da kažemo, u odabranim numerama. I mjesec ćemo zaključiti s jednim vrlo interesantnim predavanjem o narodnim bajkama, srpski naravno, i običajima u njima, koje će predstaviti koleginica Dejana Os.
3: Srpski kulturni centar u Osijeku nalazi se na adresi Jovana Gojkovića 21. Organizatori kulturnih sadržaja pozivaju sve zainteresovane da prate njihove objave i programe. Info plus. Info plus. Vukovarska saobraćajna policija utorak 25. avgusta oko 20 časova i 50 minuta u Borovu zaustavila je 36-godišnjeg vozača bicikla koji je upravljao biciklom sa slušalicama na ušima i pod uticajem alkohola, o čemu je u javljanju za naš radio izvestila Martina Halas iz policijske stanice Vukovar.
8: U Borovu u Ozrenskoj ulici zatekli 36-godišnjaka kako upravlja biciklom pod utjecajem alkohola u organizmu od 1,78 grama po kilogramu. Nakon liječničkog pregleda smješten je u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja, a za počinjeni prekršaj uručen mu je obavezni prekršajni nalog.
3: Iz policije podsjećaju vozače da vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovode u opasnost samo sebe, već i ostale učesnike u saobraćaju. Pozivaju ih da ne sedaju za upravljač pod utjecajem alkohola i da ako su već konzumirali alkohol, koriste javni ili taksi prevoz.
8: Kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa, da prate događaje na prometnici, postavljenu prometnu signalizaciju, te u skladu s time prilagode brzinu kretanja svog vozila.
3: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

znaš, ponekad se pitam je li baš morala toliko dugo bez tebe. Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

daleko, da si ljepša no sve druge. I tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao, da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan lud.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim možete čuti naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7.15 poslušajte šta to astrotumači predviđaju za ovaj 28. avgust, a zatim, kao i svakog radnog jutra, donosimo informacije saobraćajne policije Vukovar. Slijedi informator u 8 časova, zatim i informacije sa tržišta rada o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U terminima od 9.30, 13.30 te 18.30 emitujemo vaše uplaćene male oglase. Od 10 časova javite nam se i glasajte za hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U 12 časova imate priliku čuti novosti još jednog informatora, a od 12.10 na programu emisija Sportissimo. S početkom u 13 časova i u 15 časova ponovo poslušajte vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati od 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a nakon toga slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. U našoj centralnoj emisiji Info Plus, koja počinje u 17 časova, možete poslušati opširne aktualnosti o današnjim temama, a reprize u 22 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vrijeme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Tera Telus. U terminu od 20 časova udobno se smjestite i uživajte u zanimljivosti filmske umjetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko u najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vašeg Radio Borova.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Hrvatski zavod za penzijono osiguranje donio odluku o novom usklađivanju penzija. Aktualna vrednost penzije od 1. jula povećava se za 5,4%, te sada iznosi 15,64 evra. Penzije obračunate prema novoj vrednosti bit će isplaćene u septembru uz penziju za avgust. Penzionerima će tada biti isplaćena i razlika za jul. HZMO je donio odluku prema kojoj vrednost najniže penzije za jednu godinu penzionog staža od 1. jula iznosi 16,58 evra. Povećana je i osnovica za određivanje naknade zbog telesnog oštećenja nastalog zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, koja sada iznosi 358,48 evra. Vukovarsko-srijemska županija donijela je program kontrole populacije napuštenih pasa za period od 2026. do 2030. godine. Cilj ovog programa je smanjenje broja napuštenih pasa u županiji, rekla je u izjavi za Radio Borovo Marija Pakter, pročelnica za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije.
3: Svjesni smo da je značajan broj napuštenih pasa i da to predstavlja problem, s obzirom da napušteni psi, kao što znamo, predstavljaju rizik i za dobrobit ljudi, ali i životinja, a ako nisu sterilizirani, predstavljaju i izvor povećanja populacije napuštenih životinja. Stoga je Vukovarsko-srijemska županija donijela program kontrole populacije napuštenih pasa na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine, a prethodno je taj program usvojila koordinacijska radna skupina za provedbu Zakona o zaštiti životinja. Upravo je program kontrole populacije napuštenih pasa usmjeren, dakle, na upravljanje populacijom napuštenih pasa i kontrolu rizika koju ova populacija predstavlja. Ono što je važno reći je da je cilj programa smanjenje broja napuštenih pasa u našoj županiji i u tu svrhu korištenje svih dostupnih zakonskih alata, pri čemu se vodi računa da se djeluje na glavne uzroke problema, a to su svakako neprovođenje mikročipiranja i nedostatak kontrole razmnožavanja. Dakle, svrha programa je zaštita ljudi i njihove imovine, ali i zaštita životinja, zdravlja i dobrobiti životinja, jer znamo da napuštene životinje trpe cijeli niz problema.
2: Kaže pročelnica Pakter, dodajući da je u skladu sa tim programom Upravno odjeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije objavilo javni poziv za sufinansiranje provođenja mera kontrole populacije pasa na području županije u 2026. godini.
3: 25.8. je objavljen javni poziv za jedinice lokalne samouprave na području naše županije i cilj je ovog javnog poziva financijski pomoći s obzirom da sukladno Zakonu o zaštitu životinja lokalne samouprave imaju obaveze za koje na godišnjoj razini za zbrinjavanje napuštenih pasa utroše značajna sredstva. Svrha je potaknuti jedinice lokalne samouprave na provedbu propisanih mjera i obveza iz područja zaštite, zdravlja i dobrobiti životinja i propisanih mjera i aktivnosti iz ovog programa. Cilj je sufinancirati provedbu mjera kontrole populacije kako bi se smanjio broj napuštenih pasa, tako da su objavljene mjere za poticanje označavanja pasa mikročipom, kontrolom njihovog razmnožavanja i ono što se potiče udomljavanje pasa iz skloništa.
2: Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 25.100 evra, a javni poziv je dostupan na web stranici županije www.vusz.hr.
3: Pojedini prijavitelj može ostvariti pravo na sufinanciranje do 50% prihvatljivih troškova, najviše do 2000 eura i ukupan iznos raspoloživih sredstava za 2026. godinu je 25.100 eura. Rok za podnošenje prijava je od 25. kolovoza do 25. rujna i evo, javni poziv se može pronaći na službenoj stranici Vukovarsko-srijemske županije, a za sva pitanja na raspolaganju stoji Upravni odjel za poljoprivredu.
2: Klubovi osoba treće dobi počeli su s radom 10. avgusta u Borovu, Borovu naselju, Boboti i Markušici u okviru projekta Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom. Projekat provodi Udruženje žena Vukovar sa ciljem da starijim osobama pruže podršku, druženje i sadržaje prilagođene njihovim potrebama. Za korisnike iz Borova s kojima smo razgovarali, okupljanje u klubu treće dobi je prilika da kvalitetno provedu slobodno vrijeme, da se druže, edukuju i razonode.
0: Dolazimo ovdje u udrugu da se družimo, da znamo i heklati, štrikati, tako ručni radove raditi. Dolaze nam ove naše žene pa nam radionice predaju i dobro igramo se, pikado igramo, išli smo i na takmičenja, pa idemo tako, družimo se sa drugim selima. Znači, dosta zato što sam sama, pa mi je ono većinom, naročito sad zimski period kad dođe, dosadno je cijelo vrijeme biti u kući, onda eto dođemo ovdje pa se malo ispričamo, izmjenjujemo recepte, izmjenjujemo kolače i tako sve redom, ko šta zna, ko šta čuje, donosimo mi ovdje i da probamo i tako.
4: Da se družim sa prijateljima, da izađem iz kuće, da nisam sama, jer da sam čekala, 2 godine nismo imali i sad smo počeli. Ovo je samo početak, još će se to razvijati i vidjet ćemo kako će biti, bit će to svakakve aktivnosti, krasne aktivnosti. Inače pijemo čaj, kavu, družimo se, pričamo, onda kad nešto se radi, do sad i nismo nešto posebno jer tek početak je. A u prošlom projektu smo imali fizijatra, imali smo vežbe, to ćemo imati i ovdje. Onda smo bingo, domino, čočine ljuti se, slagalice, svašta ponešto, čitamo poeziju i tako. Kako kada? Danas je druženje. Sad nas je jedan manji krug, ali kad prođe vrućine, bit će nas malo više. Ima nas puno samih, to je jako dobro za te stare.
2: Rekle su nam Ana Pejić i Ljubica Mirosavljević. Za mnoge starije osobe upravo su druženje i mogućnost da svakodnevno budu u kontaktu sa drugima jedan od najvažnijih razloga za dolazak u klub.
5: Ko što je Ana, meni se ovo sviđa. Ja inače volim društvo. Imali smo prošli 2 godine, koliko je prošlo, ja sam štrikala i heklala sam, pa je meni brzo prošlo. Živim sama i tako mi brzo vrijeme prođe. Sad sam odlučila da nisam znala, već mi je prijateljica javila. Odlično je i svaki dan ću dolaziti.
2: Klub osoba treće dobi u Borovu nalazi se u zgradi stare škole na Trgu Palih Boraca. Korisnicima su usluge dostupne svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Vrijeme provedeno u klubu mogu da iskoriste za druženje, razgovori i različite aktivnosti, čime dobijaju podršku, ali i besplatne sadržaje koji doprinose kvalitetnijem i aktivnijem životu u starijoj dobi. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na radionicu izrade parfema koja će biti održana 2. septembra. Više o ovom programu saznali smo od voditelja programskih aktivnosti Veljka Maksića.
6: Tokom sljedeće nedjelje nas očekuje radionica izrade parfema, jedna radionica koju smo već imali tokom ove godine, međutim, s obzirom na veliki interes koji se javio kod ljudi, mi smo odlučili da i u drugom dijelu godine ponovimo. Tako da vjerujem da će Vlasta Kokotović Kanazir ponovo zainteresovati sve prisutne koji će imati priliku da izrade svoj lični parfem sa svojim ličnim potpisom na kraju krajeva i tako da pozivam sve zainteresovane da se prijave na mail adresu Srpskog kulturnog centra gdje će ići prijave i zbog ograničenog broja mjesta ćemo morati svesti na manji broj ljudi kako bi radionica bila uspješna. Radionica će biti održana 2. septembra, dakle u srijedu, s početkom od 19 časova.
2: Pored radionice izrade parfema s ličnim pečatom, posjetioce u Srpskom kulturnom centru u Osijeku do kraja septembra očekuju 2 koncerta i 1 zanimljivo predavanje.
6: 11. septembra ugostit ćemo, da kažemo, domaće lokalne snage. Tu će nam nastupiti ansambl Đurđevak, gdje će na kraju 2 grupe, odrasla i dečija, predstaviti svoj rad, predstaviti narodne pesme na najbolji mogući način, jer Đurđevak je jedan, da kažemo, od ansambla koji baštini srpsku kulturu i koji nas predstavlja širom zemlje i inostranstva na najbolji mogući način. Na to će se nadovezati 19. septembra jedan isto tako zanimljiv koncert, jedan ludački kvartet, predstavit će nam domaće narodne i rock pesme na jedan potpuno drugačiji način, tako da vjerujem da će mnogi zainteresovani pohrliti u Srpski kulturni centar u Osijeku kako bi uživali, da kažemo, odabranim numerama. I mesec ćemo zaključiti s jednim vrlo interesantnim predavanjem o narodnim bajkama, srpski naravno, i običajima u njima koje će predstaviti koleginica Dejana Osić.
2: Srpski kulturni centar u Osijeku nalazi se na adresi Jovana Gojkovića 21. Organizatori kulturnih sadržaja pozivaju sve zainteresovane da prate njihove objave i programe. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnji dan nosi energiju usporavanja, unutrašnjeg preispitivanja i pažljivog biranja sljedećih koraka. Mnogi će osjetiti potrebu da naprave ravnotežu između obaveze i ličnih potreba, dok će intuicija biti snažnija nego inače. Ovo je dan kada se najbolji rezultati postižu strpljenjem. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan. Na poslovnom planu mogu se otvoriti nove mogućnosti, ali će uspjeh zavisiti od toga koliko pažljivo budete birali poteze i razgovore. U ljubavi je važno pokazati više nežnosti i razumevanja, jer iskrena komunikacija može riješiti nesuglasice. Potražite vrijeme za odmor. Bik. Na poslu će vam prijati jasna struktura i završavanje ranije započetih zadataka, a strpljenje može doneti dobre rezultate. U emotivnim odnosima dolazi vrijeme za dublje povezivanje i pokazivanje osjećaja kroz male gestove. Obratite pažnju na telo i nemojte zanemarivati signale umora. Blizanci. Na poslovnom planu možete zablistati kroz kreativnost i sposobnost da pronađete rješenja tamo gdje drugi vide prepreke. Ljubavni odnosi traže otvorenost, ali i malo više strpljenja prema partnerovim potrebama. Zdravlje će biti povezano sa mentalnim opterećenjem, pa će kratki odmori i rasterećenje misli biti veoma korisni. Rak. Na poslu je važno da vjerujete svoje procjeni, ali da ne preuzimate tuđe obaveze na svoja leđa. Ljubav donosi potrebu za bliskošću, toplinom i sigurnošću, a iskren razgovor može dodatno učvrstiti odnose. Posvetite više pažnje odmoru, snu i emotivnoj ravnoteži.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Poslovne ideje mogu biti inspirativne, ali je potrebno napraviti dobar plan pre nego što se krene u akciju. Ljubav donosi potrebu za slobodom, ali i podsjećanje koliko je važna emocionalna prisutnost. Zdravlju će prijati više kretanja, boravak na svežem vazduhu i rasterećenje od svakodnevnih briga. Jarac. Na poslovnom planu trud iz prethodnog perioda može početi da daje rezultate. U emotivnim odnosima važno je pokazati osjećanja, a ne samo odgovornost i brigu kroz dela. Energija dana podsjeća da je odmor deo uspeha, pa pronađite vreme za regeneraciju. Vodolija. Poslovno možete doći do zanimljivih rješenja koja će vas izdvojiti od drugih. U ljubavi je važno pronaći ravnotežu između potrebe za slobodom i potrebe za povezivanjem. Obratite pažnju na nervni sistem i pokušajte da smanjite preopterećenost informacijama. Ribe. Na poslu kreativnost može biti vaš najveći saveznik, naročito u situacijama koje zahtevaju maštu i empatiju. Ljubav donosi mogućnost dubljeg razumevanja i nežnih trenutaka sa voljenom osobom. Zdravlje će zavisiti od emocionalnog balansa, pa je važno pronaći vrijeme za mir i opuštanje. Energija dana podsjeća da ne moramo uvijek žuriti da bismo napredovali. Najvažniji pomaci često dolaze kroz strpljenje, iskrene razgovore i pažljivo osluškivanje sopstvenih potreba. Dan je povoljan za vraćanje ravnoteže, završavanje onoga što je ostalo nedovršeno i stvaranje prostora za nove prilike koje dolaze kada smo usklađeni sa sobom. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Hvala.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Eurokontrola DO za kontrolu kvalitete za rad u tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Montek je DO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queenem DO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar traži jednu medicinsku sestru. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić DOO za proizvodnju i usluge tovarnik traži jednog konobara. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanje na radnom mestu. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži 2 prodavača. Vasiljev DOO za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DOO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
3: Tržište rada. A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
7: Pa u papirusu, pa u papirusu.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
9: ženski ulošci, pele,
8: 11,27 €,
9: najam stana 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Marketing program Radio Borovar.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer se na području naše policijske postaje dogodila jedna prometna nesreća i to u Boboti. Naime, 59-godišnji državljanin Mađarske se teretnim automobilom s pridodanom poluprikolicom kretao unazad travnatom površinom u Klajićevoj ulici i pritom udario i oštetio ogradni zid okućnice 51-godišnjaka iz Bobote. U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen. Vozač je za počinjeni prometni prekršaj na mjestu događaja platio novčanu kaznu. Povodom koncerta Thompsona, koji će se održati sutra u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, obavještavamo sve sudionike u prometu kako će se od danas od 24 sata do 30. kolovoza do 8 sati ujutro zatvoriti za sav promet sve nerazvrstane ceste na području Vukovarske gospodarske zone, kao i Kolodvorska ulica, i to na dionici od raskrižja Kudeljarske i Kolodvorske do raskrižja Kolodvorske i ulice Blage Zadre. Također će se zatvoriti i ulica Jana Bate te Sportska ulica u cijeloj dužini. U slučaju da se ukaže potreba, na navedenim cestama je moguće i ranije privremeno ograničenje prometa vozila. Alternativni obilazni pravci za Vukovar i Borovo naselje predviđeni su ulicama Priljevo, Kudeljarska, 12 redarstvenika te Blage Zadre. Građanima Vukovara i okolice preporučujemo da planiraju kretanje alternativnim pravcima kod svakodnevnih aktivnosti, te uzmu u obzir mogućnost gužvi i zastoja u prometu. Od subote 29. kolovoza u 13 sati do nedjelje 30. kolovoza u 6 sati ujutro iznad užeg i šireg područja grada Vukovara do visine od 500 metara bit će na snazi privremena zona zabrane letenja, što uključuje i letove dronova, osim zrakoplova i letjelica Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane. Na dan održavanja koncerta policija će sukladno članku 79 Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme i nakon završetka koncerta audio-vizualno snimati javno okupljanje. S obzirom na očekivane gužve, pozivamo građane i posjetitelje na strpljenje i pridržavanje preporuka djelatnika žurnih službi i naredbi policijskih službenika na terenu, kao i preporuka organizatora. Do slušanja.
0: Jedan, devet, dva, na liniji.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti slikanje po brojevima?
4: Pa u Papirusu.
5: Wait, what?
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098-269-690.
8: Marketing program Radio Borova.
9: Maximum
4: maximum respect for real.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Vlada je odredila da naknada za neiskorišteni sat lične asistencije u prelaznom periodu iznosi 3 evra. Pripada osobama kojima usluga nije bila dostupna od 19. decembra do izvršenja rešenja, nakon što je Ustavni sud ukinuo deo zakona o ličnoj asistenciji. Ministar rada Alen Ružić rekao je da pravo imaju osobe koje su zahtev podnele u roku od 6 meseci od stupanja uredbe na snagu, a naknadno im je priznata asistencija. Prosečna naknada procenjuje se na malo više od 4000 evra na osnovu prosečno 211 sati pomoći mesečno. Naknada se neće smatrati dohotkom niti može biti predmet ovrhe. Država je za isplatu osigurala 7,17 miliona evra. Do 20. avgusta podneseno je 12.600 zahteva, od kojih 1921 u obradi. Ministar pravosuđa Damir Habija najavio da će vlada 10. septembra razmotriti uvođenje ekocida i strože kazne za teška krivična dela protiv okoliša. Za pravne osobe najveća kazna za ekocid porasla bi s 20 na 50 miliona evra, za zločinačko udruženje s 25 na 50 miliona evra. Izmene su u javnom savjetovanju, a deo su paketa koji uključuje doživotni zatvor. Predlaže se i strože kažnjavanje izazivanja požara. Kazna od 1 do 5 godina povećala bi se na najviše 10, a za veliku štetu na 3 do 15 godina. Ako delo prouzrokuje smrt ili više povređenih, kazna je najmanje 5 godina, dugotreni ili doživotni zatvor. O ukidanju poljoprivrednih poticaja počiniocima teških krivičnih dela će se međuresorno razgovarati, a sastanak je najavljen za sljedeću nedjelju. Svi troškovi pripreme i održavanja sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovarskoj privrednoj zoni bit će podmireni iz prihoda ostvareni na koncertu, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček odgovarajući na pitanje SDSS-ovog Dejana Drakulića na aktualnom satu pre jučerašnje sednice Vukovarskog gradskog veća. Većnik SDSS-a Dejan Drakulić pitao je gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka koliko će iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, uključujući i parkiralište. Primetio je da je cesta u Trpinji asfaltirana i da se obavljaju različiti poslovi na uređenju grada.
4: Svi ti troškovi koji postoje i koji se izdvajaju iz nekih sredstava, prvo me zanima iz kojih izvora ide i drugo koliko iznose svi ti troškovi.
5: Emsan grupa je gradu ustupila parcelu i o svom trošku sanirala cjelokupnu parcelu. U ugovoru i dogovoru između nas i Infinity Showa iz Salezijanske provincije stoji jasno, znači da cjelokupni troškovi koji će nastati za grad Vukovar u smislu pripreme prometnih elaborata, u smislu pripreme parkirališta na Riju, u smislu prometne signalizacije, će biti podmireni od prihoda samog koncerta.
3: Što se tiče asfaltiranja ceste u Trpinji i kvaliteta radova, Pavliček je rekao da su Hrvatske ceste ozbiljna i odgovorna firma, pa veruje da rade temeljito i savjesno, a da je u Trpinji, koliko mu je poznato, postavljen samo prvi sloj asfalta. DP-ova Kristina Kuraja pitala je gradonačelnika hoće li svi polaznici dečeg vrtića Vukovar 1 iz objekta u Županijskoj ulici preći u novi vrtić na Olajnici.
5: Mislim da vi da li imate neki problem sa djecom, znači. Dječji vrtić Vukovar 1 i dječji vrtić Vukovar 2 znači su pod ingerencijom grada Vukovara. Znači, žao mi je što dijelite djecu po nacionalnosti. U Županijskoj ulici će biti dvije skupine dječjeg vrtića Vukovar 2 i jedna skupina dječjeg vrtića Vukovar 1. Znači, te priče koje se puštaju iz određenih krugova da se vrtić prepušta Srbima, mislim, ovo je jedno dna.
6: Moje pitanje je bilo sasvim uredno postavljeno, niti je bilo utereno prema djeci srpske nacionalnosti, čak da pa će, ako će to značiti da će njih biti više upisano, bit će mi drago svi oni stanovnici ovoga grada.
3: Među većničkim pitanjima bilo i pitanje DSS-ovog Srđana Milakovića kojeg je zanimalo da li se opasni otpad odlaže na odlagalište Petrovačka Dola i da li je vukovarski komunalac imao ugovore s firmama koje su odlagale takav otpad u Gospiću.
0: Na Petrovačku Dolu se ne odlaže, opasni otpad smanjili smo drastično u odnosu na 2018-2019 količine otpada koje se odlažu.
3: Odgovorio je direktor vukovarskog komunalca Bruno Marić. Na pitanje da li je komunalac ranije poslovao s firmama koje su dovozile otpad u Liku, Marić je rekao da će provjeriti i većniku odgovoriti pisanim putem. I službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar. Službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Bile su vesti Radio Borova, poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura kretaće između 34 i 37 stepeni. Posljednji mereni podaci pokazuju da na našem području 22 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 59%. Duva istočni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Uz južinu i daljni porast temperature vazduha, posvuda će postojati velika opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Za održavanje normalne funkcije organizma neophodna je redovna hidracija i lagana prehrana, ali izbjegavanje izlazaka u delu dana s najvećim toplotnim opterećenjem. Hronični bolesnici mogu imati dodatne tegobe, posebno oni s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, dok meteoropate mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju te pojačani umor.
7: A sada jedan mali EPP reklame. Yeah, I'm gonna cash it
8: out. Gde kupiti Stitch pribor i bilježnice?
9: Stitch pribor i bilježnice.
8: Pa u papirusu.
10: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
11: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
12: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
13: Jesam.
14: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezani koči majca, molim.
14: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
15: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
16: Sučević Company.
14: Jelen pivo. Zov prijatelja.
17: Marketing program Radio Borovar.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
3: Repriziramo. 192 na liniji.
4: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer se na području naše policijske postaje dogodila jedna prometna nesreća i to u Boboti. Naime, 59-godišnji državljanin Mađarske se teretnim automobilom s pridodanom poluprikolicom

0: Ika u prometu kako će se od danas od 24 sata do 30. kolovoza do 8 sati ujutro zatvoriti za sav promet sve nerazvrstane ceste na području Vukovarske gospodarske zone, kao i Kolodvorska ulica, i to na dionici od raskrižja Kudeljarske i Kolodvorske do raskrižja Kolodvorske i ulice Blage Zadre. Također će se zatvoriti i ulica Jana Bate te Sportska ulica u cijeloj dužini. U slučaju da se ukaže potreba, na navedenim cestama je moguće i ranije privremeno ograničenje prometa vozila. Alternativni obilazni pravci za Vukovar i Borovo naselje predviđeni su ulicama Priljevo, Kudeljarska, 12 redarstvenika te Blage Zadre. Građanima Vukovara i okolice preporučujemo da planiraju kretanje alternativnim pravcima kod svakodnevnih aktivnosti, te uzmu u obzir mogućnost gužvi i zastoja u prometu. Od subote 29. kolovoza u 13 sati do nedjelje 30. kolovoza u 6 sati ujutro iznad užeg i šireg područja grada Vukovara do visine od 500 metara bit će na snazi privremena zona zabrane letenja, što uključuje i letove dronova, osim zrakoplova i letjelica Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane. Na dan održavanja koncerta policija će sukladno članku 79 Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme i nakon završetka koncerta audio-vizualno snimati javno okupljanje. S obzirom na očekivane gužve, pozivamo građane i posjetitelje na strpljenje i pridržavanje preporuka djelatnika žurnih službi i naredbi policijskih službenika na terenu, kao i preporuka organizatora. Do slušanja.
1: Na liniji. 192 na liniji.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
4: Kako gde? U papirusu.
5: U papirusu.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

Nakon završetka igračke karijere, Miroslav Đukić je započeo novu priču trenersku. Njegovo veliko iskustvo iz igranja u Španiji i domaćem fudbalu pomoglo mu je da se snađe u toj ulozi. Radio je kao trener u više klubova kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Vodio je i Partizan, klub u kojem je ostavio veliki trag kao igrač. Kao trener bio je poznat po disciplini i taktičkoj organizaciji. Pored klubskog fudbala, imao je priliku da radi i sa mlađima selekcijama gdje je prenosio znanje novim generacijama. Njegov pristup bio je ozbiljan i posvećen, baš kao i tokom igračke karijere. Gdje god da je radio, ostavljao je utjecak profesionalca koji se oslanja na rad i red. Vodio je reprezentaciju Srbije do 21. godine i postao vicešampion Evrope 2007. Vodio je Partizan gdje je osvojio titulu prvaka Srbije na 2016. na 2017. Vodio je Valenciju, Sporting Gijon i Valladolid. Kao trener Partizana osvojio je titulu, a sa mladom reprezentacijom stigao do finala 2007.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. U CERN-i je potpisan ugovor vredan 1,35 miliona evra za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Matija Antun Reljković. Ugovor su potpisali župan Vukovarsko-sremske županije Ivan Bosančić i predstavnici kompanije Vatmont d.o.o. Ukupna vrednost projekta iznosi 1 354 517 evra, od čega je osigurano 1 i nešto više od 235 000 evra bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ključnu ulogu u pripremi projekta imala je Razvojna agencija Vukovarsko-sremske županije.
4: Ovdje znači bit će dogradnja nekih 385 kvadrata, to vam idu 4 učionice, 2 kabineta, bit će i lift izrađen za osobe s invaliditetom i vani će biti izgrađeno novo dvorište, novo igralište kombinirano za rukomet i za košarku.
3: Rekla je Željana Kancerić-Mitrović, voditeljka projekta ispred Vure. Načelnik opštine Cerna Josip Štorek poručio je da ovo nije samo ulaganje u objekat, već pre svega u decu, dok je direktor škole Mato Bošković istakao da je cilj projekta prelazak na jednosmensku nastavu. Ova investicija dolazi u vreme kada Cerna beleži pozitivne demografske pokazatelje. Sa porastom broja učenika, škola posljednjih godina registruje i sve veći broj dece čije se porodice vraćaju iz inostranstva.
5: Predviđeni upis broja djece je 314 učenika, s tim da je još jedan nekakav izmjena od predstojećeg razdoblja je to da u zadnje dvije godine imamo i pojačan povratak u biti naših stanovnika koji su boravili neko vrijeme u njemačkom govornom području, tako da ukupno je tu nekakvih 20 učenika koji su u zadnje 2-3 godine se vratili u školu.
3: Župan Ivan Bosančić ocenio je da je reč o još jednoj u nizu obrazovnih investicija koje se realizuju širom Vukovarsko-sremske županije.
6: Naš odjel za obrazovanje i razvojna agencija Vukovarsko-sremske županije značajno baš ulazi u taj sektor, jer projektirati nešto za neko buduće vrijeme i stvarati uvjete za neko buduće vrijeme je iznimno važno. I kada dođemo negdje pred krajem mandata, gotovo sva mjesta ili sve općine će imati jednake uvjete, djeca će na jednak način ići u školu i imati sav pristup svemu onome danas što pruža moderno obrazovanje.
3: Završetak radova rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Matija Antun Reljković u Cerni očekuje se u roku od 13 mjeseci. Iz policijske stanice Vukovar izvestili su o regulaciji saobraćaja povodom sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, javlja Martina Halas.
7: Povodom koncerta Thompsona, koji će se održati sutra u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, obavještavamo sve sudionike u prometu kako će se od danas od 24 sata do 30. kolovoza do 8 sati ujutro zatvoriti za sav promet sve nerazvrstane ceste na području Vukovarske gospodarske zone, kao i Kolodvorska ulica, i to na dionici od raskrižja Kudeljarske i Kolodvorske do raskrižja Kolodvorske i ulice Blage Zadre. Također će se zatvoriti i ulica Jana Bate te Sportska ulica u cijeloj dužini. U slučaju da se ukaže potreba, na navedenim cestama je moguće i ranije privremeno ograničenje prometa vozila. Alternativni obilazni pravci za Vukovar i Borovo naselje predviđeni su ulicama Priljevo, Kudeljarska, 12 Redarstvenika te Blage Zadre. Građanima Vukovara i okolice preporučujemo da planiraju kretanje alternativnim pravcima kod svakodnevnih aktivnosti, te uzmu u obzir mogućnost gužvi i zastoja u prometu.
3: Rekla je u javljanju za Radio Borovo Martina Halas iz policijske stanice Vukovar, koja je najavila i uspostavljanje privremene zone zabrane letenja na vukovarskom području.
7: Od subote 29. kolovoza u 13 sati do nedjelje 30. kolovoza u 6 sati ujutro iznad užeg i šireg područja grada Vukovara do visine od 500 metara bit će na snazi privremena zona zabrane letenja, što uključuje i letove dronova, osim zrakoplova i letjelica Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane. Na dan održavanja koncerta policija će sukladno članku 79 Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme i nakon završetka koncerta audio-vizualno snimati javno okupljanje. S obzirom na očekivane gužve, pozivamo građane i posjetitelje na strpljenje i pridržavanje preporuka djelatnika žurnih službi i naredbi policijskih službenika na terenu, kao i preporuka organizatora.
3: U cijeloj Hrvatskoj danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog veoma visokih temperatura. Očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu do 38 stepeni. Prema večeri slijedi postepena destabilizacija vremena. Uz povećanu oblačnost ponegdje su mogući pljuskovi, a tokom noći i na subotu lokalno se očekuje jača grmljavinska nevremena. Zbog velikih vrućina građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem delu dana, posebno između 10 i 17 časova. Preporučuje se dovoljan unos tečnosti, lagana odjeća i rashlađivanje prostorija. Treba izbjegavati i teže fizičke aktivnosti na otvorenom. Poseban oprez savjetuje se roditeljima, starijim osobama i hroničnim bolesnicima. Djecu, starije osobe i kućne ljubimce ne treba ostavljati u parkiranim vozilima. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana pretežno sunčano i vrlo vruće, vetar slab do umeren jugoistočni. Posljednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 34 stepena, vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 41%, duva slab južni vetar. Uz južinu i dalji porast temperature vazduha posvuda postoji velika opasnost od djelovanja toplotnog talasa na zdravlje. Za održavanje normalne funkcije organizma neophodna je redovna hidracija i lagana prehrana, ali i izbjegavanje izlaska u delu dana s najvećim toplotnim opterećenjem. Hronični bolesnici mogu imati i dodatne tegobe, posebno oni s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, dok meteoropate mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju te pojačan umor.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
10: Kako gde? U papirusu?
11: S odjela voća i povrća u BOSA trgovinama potražite banana kilogram euro 29, patlidžan kilogram euro 49.
12: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098-269-690.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
14: računski ulozi, pelene
13: 11,27 €, najam stana
14: 7,99 €.
15: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
10: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
14: Marketing program Radio Borova.

0: Poeto, Radio Bororo.
1: Tačno je 15 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. U CERN-i je potpisan ugovor vredan 1,35 miliona evra za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Matija Antun Reljković. Ugovor su potpisali župan Vukovarsko-sremske županije Ivan Bosančić i predstavnici kompanije Vatmont d.o.o. Ukupna vrednost projekta iznosi 1.354.517 evra, od čega je osigurano 1.235.000 evra bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ključnu ulogu u pripremi projekta imala je Razvojna agencija Vukovarsko-sremske županije.
5: Ovdje znači bit će dogradnja nekih 385 kvadrata, to vam idu 4 učionice, 2 kabineta, bit će i lift izrađen za osobe s invaliditetom i vani će biti izgrađeno novo dvorište, novo igralište kombinirano za rukomet i za košarku.
4: Rekla je Željana Kancerić-Mitrović, voditeljka projekta ispred Vure. Načelnik opštine Cerna Josip Štorek poručio je da ovo nije samo ulaganje u objekat, već pre svega u decu, dok je direktor škole Mato Bošković istakao da je cilj projekta prelazak na jednosmensku nastavu. Ova investicija dolazi u vreme kada Cerna beleži pozitivne demografske pokazatelje. Sa porastom broja učenika, škola posljednjih godina registruje i sve veći broj dece čije se porodice vraćaju iz inostranstva.
6: Predviđeni upis broja djece je 314 učenika, s tim da još jedan nekakav izmjena od predstojećeg razdoblja je to da u zadnje 2 godine imamo i pojačan povratak u biti naših stanovnika koji su boravili neko vrijeme u njemačkom govornom području, tako da ukupno je tu nekakvih 20 učenika koji su u zadnje 2-3 godine se vratili u školu.
4: Župan Ivan Bosančić ocenio je da je reč o još jednoj u nizu obrazovnih investicija koje se realizuju širom Vukovarsko-sremske županije.
7: Naš odjel za obrazovanje i razvojna agencija Vukovarsko-sremske županije značajno baš ulazi u taj sektor, jer projektirati nešto za neko buduće vrijeme i stvarati uvjete za neko buduće vrijeme je iznimno važno. I kada dođemo negdje pred krajem mandata, gotovo sva mjesta ili sve općine će imati jednake uvjete, djeca će na jednak način ići u školu i imati sav pristup svemu onome danas što pruža moderno obrazovanje.
4: Završetak radova rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Matija Antun Reljković u Cerni očekuje se u roku od 13 mjeseci. Iz policijske stanice Vukovar izvestili su o regulaciji saobraćaja povodom sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, javlja Martina Halas.
8: Povodom koncerta Thompsona koji će se održati sutra u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, obavještavamo sve sudionike u prometu kako će se od danas od 24 sata do 30. kolovoza do 8 sati ujutro zatvoriti za sav promet sve nerazvrstane ceste na području Vukovarske gospodarske zone, kao i Kolodvorska ulica, i to na dionici od raskrižja Kudeljarske i Kolodvorske do raskrižja Kolodvorske i ulice Blage Zadre. Također će se zatvoriti i ulica Jana Bate te Sportska ulica u cijeloj dužini. U slučaju da se ukaže potreba, na navedenim cestama je moguće i ranije privremeno ograničenje prometa vozila. Alternativni obilazni pravci za Vukovar i Borovo naselje predviđeni su ulicama Priljevo, Kudeljarska, 12 Redarstvenika te Blage Zadre. Građanima Vukovara i okolice preporučujemo da planiraju kretanje alternativnim pravcima kod svakodnevnih aktivnosti, te uzmu u obzir mogućnost gužvi i zastoja u prometu.
4: Rekla je u javljanju za Radio Borovo Martina Halas iz policijske stanice Vukovar, koja je najavila i uspostavljanje privremene zone zabrane letenja na vukovarskom području.
8: Od subote 29. kolovoza u 13 sati do nedjelje 30. kolovoza u 6 sati ujutro iznad užeg i šireg područja grada Vukovara do visine od 500 metara bit će na snazi privremena zona zabrane letenja, što uključuje i letove dronova, osim zrakoplova i letjelica Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane. Na dan održavanja koncerta policija će sukladno članku 79 Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme i nakon završetka koncerta audio-vizualno snimati javno okupljanje. S obzirom na očekivane gužve, pozivamo građane i posjetitelje na strpljenje i pridržavanje preporuka djelatnika žurnih službi i naredbi policijskih službenika na terenu, kao i preporuka organizatora.
4: U cijeloj Hrvatskoj danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog veoma visokih temperatura. Očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu do 38 stepeni. Prema večeri slijedi postepena destabilizacija vremena. Uz povećanu oblačnost ponegdje su mogući pljuskovi, a tokom noći i na subotu lokalno se očekuje jača grmljavinska nevremena. Zbog velikih vrućina građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem delu dana, posebno između 10 i 17 časova. Preporučuje se dovoljan unos tečnosti, lagana odjeća i rashlađivanje prostorija. Treba izbjegavati i teže fizičke aktivnosti na otvorenom. Poseban oprez savjetuje se roditeljima, starijim osobama i hroničnim bolesnicima. Djecu, starije osobe i kućne ljubimce ne treba ostavljati u parkiranim vozilima. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti, Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme sutra promjenjivo oblačno, mestimično kiša, ponegde i u obliku pljuskova, praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Posle podne češći sunčani periodi, vetar slabi umeren jugozapadni na moru i severozapadni. U unutrašnjosti će posle podne prolazno okrenuti na severni i severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 21, dok će najviša dnevna temperatura biti 31 stepen. Biometeorološke prilike će pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena u većini krajeva biti relativno nepovoljne. Nakon tople i vrlo tople noći kod osjetljivijih osoba može se pojaviti pojačani dnevni umor, nervoza i glavobolja. U većem delu zemlje sredinom dana će temperature vazduha biti osjetno niže nego proteklih dana. Vrućina će se zadržati još u Dalmaciji, a zbog vrlo velike opasnosti od toplotnog talasa koji deluje na zdravlje, neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: Gdje kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
11: Pa u papirusu.
12: U papirusu.
13: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
14: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
15: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
16: Jesam.
17: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
16: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
17: 2 km vezani koči majke, molim.
18: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
19: Marketing program Radio Borova.

kad je prošlo ljeto, kad su stigle kiše, otišla je ona

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info plus.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Ukidaju se zone ograničenja zbog afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Svi troškovi pripreme i održavanja Thompsonovog koncerta sutra u Vukovaru bit će podmireni iz prihoda ostvarenih na koncertu, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček odgovarajući na pitanje SDSS-ovog Dejana Drakulića na aktualnom satu sednice Vukovarskog gradskog veća. U CERNI potpisan ugovor vredan 1,35 miliona evra za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole. O pripremama za 29. fišijadu u Borovu i novoj prvenstvenoj sezoni razgovarali smo sa Davorom Bratićem, predsjednikom fudbalskog kluba Sloga. Izvestit ćemo i o posebnoj regulaciji saobraćaja u Vukovaru i jesenjoj deratizaciji u Borovu. Info plus, info plus. U 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukidaju se zone zaštite i ograničenja zbog afričke svinjske kuge, izvestio je danas resorni ministar David Vlajčić na konferenciji za medije.
3: Kod domaćih svinja kontinuirano nemamo pozitivnih slučajeva od 4.8., dakle od 4. kolovoza. Nije nam se probio niti u jedno gospodarstvo. Zahvaljujući tome, danas imamo izvrsne vijesti za sve naše svinjogojice i u Osječko-baranjskoj, Virovitičko-podravskoj županiji. Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
2: Na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ostala su još 32 naselja u kojima su na snazi zone ograničenja. Info plus, info plus. Svi troškovi pripreme i održavanja sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovarskoj privrednoj zoni bit će podmireni iz prihoda ostvarenih na koncertu, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček odgovarajući na pitanje SDSS-ovog Dejana Drakulića na aktualnom satu jučerašnje sednice Vukovarskog gradskog veća. Većnika SDSS-a Dejana Drakulića zanimalo je koliko će grad Vukovar platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, uključujući i parkiralište i iz kojih izvora. Primijetio je i da je cesta u Trpinji asfaltirana uoči koncerta, postavljajući pitanje kvaliteta izvedenih radova.
4: Svi ti troškovi koji postoje i koji se izdvajaju iz nekih sredstava, prvo me zanima iz kojih izvora ide i drugo koliko iznose svi ti troškovi.
5: Emsan grupa je gradu ustupila parcelu i o svom trošku sanirala cjelokupnu parcelu. U ugovoru i dogovoru između nas i Infinity Showa iz Salezijanske provincije stoji jasno, znači da cjelokupni troškovi koji će nastati za grad Vukovar u smislu pripreme prometnih elaborata, u smislu pripreme parkirališta na Riju, u smislu prometne signalizacije, će biti podmireni od prihoda samog koncerta.
2: Što se tiče asfaltiranja ceste u Trpinji i kvaliteta radova, Pavliček je rekao da su Hrvatske ceste ozbiljna i odgovorna firma, pa vjeruje da rade temeljno i savjesno, a da je u Trpinji, koliko mu je poznato, postavljen samo prvi sloj asfalta. DP-ova Kristina Kuraja pitala je gradonačelnika hoće li svi polaznici dečijeg vrtića Vukovar 1 iz objekta u Županijskoj ulici preći u novi vrtić na Olajnici.
5: Mislim da vi da li imate neki problem sa djecom, znači. Dječji vrtić Vukovar 1 i dječji vrtić Vukovar 2, znači su pod ingerencijom grada Vukovara. Znači, žao mi je što dijelite djecu po nacionalnosti. U Županijskoj ulici će biti dvije skupine dječjeg vrtića Vukovar 2 i jedna skupina dječjeg vrtića Vukovar 1. Znači, te priče koje se puštaju iz određenih krugova da se vrtić prepušta Srbima, mislim, ovo je jednodna
6: moje pitanje bilo sasvim uredno postavljeno, niti je bilo upereno prema djeci srpske nacionalnosti, čak dapače, ako će to značiti da će njih biti više upisano, bit će mi drago svi oni stanovnici ovoga grada.
2: Među većničkim pitanjima bilo je i pitanje DSS-ovog Srđana Milakovića, kojeg je zanimalo da li se opasni otpad odlaže na odlagalište Petrovačka Dola i da li je vukovarski komunalac imao ugovore s firmama koje su odlagale takav otpad u Gospiću.
7: Na Petrovačku Dolu se ne odlaže, opasni otpad smanjili smo drastično u odnosu na 2018-2019 količine otpada koje se odlažu.
2: Odgovorio je direktor vukovarskog komunalca Bruno Marić. Na pitanje da li je komunalac ranije poslovao s firmama koje su dovozile otpad u Liku, Marić je rekao da će provjeriti većniku odgovoriti pisanim putem. Info plus. Info plus. U Cerni je potpisan ugovor vredan 1,35 miliona evra za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Matija Anton Reljković. Ugovor su potpisali župan Vukovarsko-Sremske županije Ivan Bosančić i predstavnici kompanije Vatmont d.o. Ukupna vrednost projekta iznosi 1 354 517 evra, od čega je osigurano 1 i nešto više od 235 hiljada evra bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ključnu ulogu u pripremi projekta imala je Razvojna agencija Vukovarsko-Sremske županije.
8: Ovdje znači bit će dogradnja nekih 385 kvadrata, to vam idu 4 učionice, 2 kabineta, bit će i lift izrađen za osobe s invaliditetom i vani će biti izgrađeno novo dvorište, novo igralište kombinirano za rukomet i za košarku.
2: Rekla je Željana Kancerić-Mitrović, voditeljka projekta. Načelnik opštine Cerna Josip Štorek poručio je da ovo nije samo ulaganje u objekat, već pre svega u decu, dok je direktor škole Mato Bošković istakao da je cilj projekta prelazak na jednosmjensku nastavu. Ova investicija dolazi u vrijeme kada Cerna beleži pozitivne demografske pokazatelje. Sa porastom broja učenika, škola posljednjih godina registruje i sve veći broj djece čije se porodice vraćaju iz inostranstva.
9: Predviđeni upis broja djece je 314 učenika, s tim da još jedan nekakav izmjena od predstojećeg razdoblja je to da u zadnje dvije godine imamo i pojačan povratak u biti naših stanovnika koji su boravili neko vrijeme u njemačkom govornom području, tako da ukupno je tu nekakvih 20 učenika koji su u zadnje 2-3 godine se vratili u školu.
2: Župan Ivan Bosančić ocenio je da je reč o još jednoj u nizu obrazovnih investicija koje se realizuju širom Vukovarsko-Sremske županije.
10: Naš odjel za obrazovanje i razvojna agencija Vukovarsko-Sremske županije značajno baš ulazi u taj sektor, jer projektirati nešto za neko buduće vrijeme i stvarati uvjete za neko buduće vrijeme je iznimno važno. I kada dođemo negdje pred krajem mandata, gotovo sva mjesta ili sve općine će imati jednake uvjete, djeca će na jednak način ići u školu i imati sav pristup svemu onome danas što pruža moderno obrazovanje.
2: Završetak radova, rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Matija Antun Reljković u Cerni očekuje se u roku od 13 mjeseci. Info plus. Info plus. U toku su pripreme za 29. fišijadu u Borovu, koja će biti održana u petak 4. septembra u organizaciji fudbalskog kluba Sloga. Prošle godine fišijada je okupila rekordnih 78 takmičara, a dobar odaziv očekuje se i ove godine, rekao je u razgovoru za Radio Borovo predsjednik borovskog kluba Davor Bratić.
11: Kako ste i najavili, 4. septembra Sloga Borovo organizira 29. po redu fišijadu, znači tradicionalno druženje uz dobar fiš, muziku, veselo društvo i još bolju atmosferu. Evo, ovim putem pozivamo sve navijače, simpatizere kluba, ali i sve ljude dobre volje da nam se pridruže, provedu svoje porodice i provedu taj dan sa nama. Prošle godine prijavljeno je rekordnih 78 ekipa, ove godine očekujemo u najmanju ruku isto toliko.
2: Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a za VIP stajaći 100, 30 evra. Uplate se primaju u borovskom komunalnom preduzeću Eko Dunav. Organizator je za takmičare obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru.
11: Okupljanje takmičara je na školskom dvorištu u 18 sati, podjela ribe je u 18.30, uzimanje uzoraka je u 20 sati i nakon toga imamo živu muziku, zabavljat će nas Jele Sale Show i Dynamit Band. Dođite, uživajte, probajte najbolji fiši i budite dio naše 29. fišijade.
2: Rekao je Bratić, koji je nedavno izabran za novog predsjednika fudbalskog kluba Sloga. Nova takmičarska sezona u prvoj županijskoj ligi, u kojoj se takmiči 16 klubova, počela je prošlog vikenda.
11: Prvenstvo je počelo, prvo kolo prve županijske nogometne lige je iza nas. Prvo kolo smo odigrali 2-2 u Privlaci. Jedna jako nezgodna ekipa i mislim da moramo biti jako zadovoljni sa tim rezultatom, s obzirom da smo gubili 2-0. Ekipa je pokazala jedan karakter i uspjela se iz tog minusa vratiti. U nedjelju nas očekuje još jedno gostovanje u Komletincima, a nakon toga imamo dvije domaće utakmice gdje ćemo pokušati napraviti što bolji rezultat.
2: U sredu 2. septembra borovska Sloga odigrat će utakmicu na domaćem terenu sa Kroacijom iz Bogdanovaca, a u subotu 5. septembra ugostit će Negoslavce. Obe utakmice na stadionu u Borovu počinju u 17:30.
11: Prošlu godinu smo završili na visoko pozitivnom 3. mjestu. Nadam se da bi mogli i ove godine postići u najmanju ruku isti rezultat, ali evo, idemo utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti.
2: Fudbalski klub Sloga ove godine obeležava veliki jubilej, 100 godina od osnivanja. Za dan opštine Borovo 22. maja otvorena je novoizgrađena upravna zgrada kluba, čime će značajno biti unapređeni uslovi rada. Investicija je vredna gotovo 1 milijun evra, a izgradnja je trajala 2,5 godine. Iz policijske stanice Vukovar izvestili su o regulaciji saobraćaja povodom sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, javlja Martina Halas.
12: Povodom koncerta Thompsona, koji će se održati sutra u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, obavještavamo sve sudionike u prometu kako će se od danas od 24 sata do 30. kolovoza do 8 sati ujutro zatvoriti za sav promet sve nerazvrstane ceste na području Vukovarske gospodarske zone, kao i Kolodvorska ulica, i to na dionici od raskrižja Kudeljarske i Kolodvorske do raskrižja Kolodvorske i ulice Blage Zadre. Također će se zatvoriti i ulica Jana Bate te Sportska ulica u cijeloj dužini. U slučaju da se ukaže potreba na navedenim cestama je moguće i ranije privremeno ograničenje prometa vozila. Alternativni obilazni pravci za Vukovar i Borovo naselje predviđeni su ulicama Priljevo, Kudeljarska, 12 redarstvenika te Blage Zadre. Građanima Vukovara i okolice preporučujemo da planiraju kretanje alternativnim pravcima kod svakodnevnih aktivnosti, te uzmu u obzir mogućnost gužvi i zastoja u prometu.
2: Rekla je u javljanju za Radio Borovo Martina Halas iz policijske stanice Vukovar, koja je najavila i uspostavljanje privremene zone zabrane letenja na vukovarskom području.
12: Od subote 29. kolovoza u 13 sati do nedjelje 30. kolovoza u 6 sati ujutro, iznad užeg i šireg područja grada Vukovara do visine od 500 metara bit će na snazi privremena zona zabrane letenja, što uključuje i letove dronova, osim zrakoplova i letjelica Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane. Na dan održavanja koncerta policija će sukladno članku 79 Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme i nakon završetka koncerta audio-vizualno snimati javno okupljanje. S obzirom na očekivane gužve, pozivamo građane i posjetitelje na strpljenje i pridržavanje preporuka djelatnika žurnih službi i naredbi policijskih službenika na terenu, kao i preporuka organizatora.
2: Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju da će provesti sistemsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistemsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu s pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistemske jesenje deratizacije. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: suerte la de oboro.
1: Vreme je za tržište rada. Prijava je potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OEMONTEH JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijumskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Kvinem DO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za stari i nemoćne osobe Vukovar traži 1 medicinsku sestru. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Mali kraj DO traži 1 automehaničara, 1 konobara, pomoćnog konobara. Čolić DO za proizvodnju i usluge tovarnik traži 1 konobara. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u Vukovaru traži 1 stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, 1 saradnika za osiguranje kvalitete, 1 voditelja energetike i održavanja grupe te 1 referenta odjela ljudskih resursa. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanje na radnom mestu. Vinkoprom DO za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži 2 kuvara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži 2 prodavača. Vasiljev DO za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OEMONTEH JDO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DO Vukovar traži 3 Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Walter Koni Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 032 pozivni 599455.

Dragi naši, stigli smo do kraja našeg današnjeg tropskog putovanja. Nadamo se da su vam topli karibski ritmovi, priče o čeličnim bubnjevima i miris asfalta i kokusa ulepšali ovaj dan. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Gaia Terra Telus. Sa vama je bila ekipa Radio Borova. Ostanite sa nama, čuvajte našu planetu i do sljedećeg slušanja topli pozdrav i prijatno!

I posle ove pesme vraćamo se filmu Anatomija pada. Čovjek je pao sa jednog od spratova kuće. Da li je reč o nesreći ili je čovjek namjerno skočio? Da li je neko drugi bio uključen, bilo u borbi koja je dovela do ovog neočekivanog ishoda ili u namernom činu ubistva? Ako je postojala neka druga osoba, ko bi to mogao biti osim supruge? Jedine osobe za koju se zna da je bila u kući neposredno pre i do sat vremena nakon muževe smrti. Autorka utvrđuje sve činjenice koje bismo mogli znati tako što jednostavno posmatra ovu smrt i što objektivnije perspektive. Fascinantno je i namjerno frustrirajuće koliko malo se iz ove perspektive otkriva, ali kada je reč o suđenju u kojem je budućnost jedne žene u opasnosti ili bezobzirnom ubici koji bi mogao biti pušten bez ikakve kazne. Takve činjenice su zapravo u ovom konkretnom slučaju sve što bilo ko može znati.

0: Iz dana u dan,
1: uvek vedar i nasmijan,
0: Ustalas Radio Borova.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
2: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Ukidaju se zone ograničenja zbog afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Svi troškovi pripreme i održavanja Thompsonovog koncerta sutra u Vukovaru bit će podmireni iz prihoda ostvarenih na koncertu, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček odgovarajući na pitanje SDSS-ovog Dejana Drakulića na aktualnom satu sednice Vukovarskog gradskog veća. U Cerni potpisan ugovor vredan 1,35 miliona evra za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole. O pripremama za 29. fišijadu u Borovu i novoj prvenstvenoj sezoni razgovarali smo sa Davorom Bratićem, predsjednikom fudbalskog kluba Sloga. Izvestit ćemo i o posebnoj regulaciji saobraćaja u Vukovaru i jesenjoj deratizaciji u Borovu.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: U 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukidaju se zone zaštite i ograničenja zbog afričke svinjske kuge, izvestio je danas resorni ministar David Vlajčić na konferenciji za medije.
7: Kod domaćih svinja kontinuirano nemamo pozitivnih slučajeva od 4.8., dakle od 4. kolovoza. Nije nam se probio niti u jedno gospodarstvo. Zahvaljujući tome, danas imamo izvrsne vijesti za sve naše svinjogojice i u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

0: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
1: Na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ostala su još 32 naselja u kojima su na snazi zone ograničenja. Info plus. Info plus. Svi troškovi pripreme i održavanja sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovarskoj privrednoj zoni bit će podmireni iz prihoda ostvarenih na koncertu, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček odgovarajući na pitanje SDSS-ovog Dejana Drakulića na aktuelnom satu jučerašnje sednice Vukovarskog gradskog veća. Većnika SDSS-a Dejana Drakulića zanimalo je koliko će grad Vukovar platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, uključujući i parkiralište i iz kojih izvora. Primijetio je i da je cesta u Trpinji asfaltirana uoči koncerta, postavljajući pitanje kvaliteta izvedenih radova.
2: Svi ti troškovi koji postoje i koji se izdvajaju iz nekih sredstava, prvo me zanima iz kojih izvora ide i drugo koliko iznose svi ti troškovi.
3: Emsan grupa je gradu ustupila parcelu i o svom trošku sanirala cjelokupnu parcelu. U ugovoru i dogovoru između nas i Infinity Showa iz Salezijanske provincije stoji jasno, znači da cjelokupni troškovi koji će nastati za grad Vukovar u smislu pripreme prometnih elaborata, u smislu pripreme parkirališta na Riju, u smislu prometne signalizacije, će biti podmireni od prihoda samog koncerta.
1: Što se tiče asfaltiranja ceste u Trpinji i kvaliteta radova, Pavliček je rekao da su Hrvatske ceste ozbiljna i odgovorna firma, pa vjeruje da rade temeljno i savjesno, a da je u Trpinji, koliko mu je poznato, postavljen samo prvi sloj asfalta. DP-ova Kristina Kuraja pitala je gradonačelnika hoće li svi polaznici dečijeg vrtića Vukovar 1 iz objekta u Županijskoj ulici preći u novi vrtić na Olajnici.
3: Mislim da vi da li imate neki problem sa djecom, znači. Dječji vrtić Vukovar 1 i dječji vrtić Vukovar 2, znači su pod ingerencijom grada Vukovara. Znači, žao mi je što dijelite djecu po nacionalnosti. U Županijskoj ulici će biti dvije skupine dječjeg vrtića Vukovar 2 i jedna skupina dječjeg vrtića Vukovar 1. Znači, te priče koje se puštaju iz određenih krugova da se vrtić prepušta Srbima. Mislim, ovo je jedno dna.
4: Moje pitanje je bilo sasvim uredno postavljeno, niti je bilo upereno prema djeci srpske nacionalnosti, čak da pa će, ako će to značiti da će njih biti više upisano, bit će mi drago svi oni stanovnici ovoga grada.
1: Među većničkim pitanjima bilo je i pitanje DSS-ovog Srđana Milakovića kojeg je zanimalo da li se opasni otpad odlaže na odlagalište Petrovačka Dola i da li je vukovarski komunalac imao ugovore s firmama koje su odlagale takav otpad u Gospiću.
5: Na Petrovačku Dolu se ne odlaže, opasni otpad smanjili smo drastično u odnosu na 2018. i 2019. količine otpada koje se odlažu.
1: Odgovorio je direktor vukovarskog komunalca Bruno Marić. Na pitanje da li je komunalac ranije poslovao s firmama koje su dovozile otpad u Liku, Marić je rekao da će provjeriti većniku odgovoriti pisanim putem. Info plus. Info plus. U CERN je potpisan ugovor vredan 1,35 miliona evra za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Matija Antun Reljković. Ugovor su potpisali župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić i predstavnici kompanije Vatmont d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 354 517 evra, od čega je osigurano 1 i nešto više od 235 hiljada evra bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ključnu ulogu u pripremi projekta imala je Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije.
6: Ovdje znači bit će dogradnja nekih 385 kvadrata, to vam idu 4 učionice, 2 kabineta, bit će i lift izrađen za osobe s invaliditetom i vani će biti izgrađeno novo dvorište, novo igralište kombinirano za rukomet i za košarku.
1: rekla je Željana Kancerić-Mitrović, voditeljka projekta. Načelnik opštine Cerna Josip Štorek poručio je da ovo nije samo ulaganje u objekat, već pre svega u decu, dok je direktor škole Mato Bošković istakao da je cilj projekta prelazak na jednosmensku nastavu. Ova investicija dolazi u vreme kada Cerna beleži pozitivne demografske pokazatelje. Sa porastom broja učenika, škola posljednjih godina registruje i sve veći broj dece čije se porodice vraćaju iz inostranstva.
7: Predviđeni upis broja djece je 314 učenika, s tim da je još jedan nekakav izmjena od predstojećeg razdoblja je to da u zadnje dvije godine imamo i pojačan povratak u biti naših stanovnika koji su boravili neko vrijeme u njemačkom govornom području, tako da ukupno je tu nekakvih 20 učenika koji su u zadnje 2-3 godine se vratili u školu.
1: Župan Ivan Bosančić ocenio je da je reč o još jednoj u nizu obrazovnih investicija koje se realizuju širom Vukovarsko-Sremske županije.
8: Naš odjel za obrazovanje i razvojna agencija Vukovarsko-Sremske županije značajno baš ulazi u taj sektor, jer projektirati nešto za neko buduće vrijeme i stvarati uvjete za neko buduće vrijeme je iznimno važno. I kada dođemo negdje pred krajem mandata, gotovo sva mjesta ili sve općine će imati jednake uvjete, djeca će na jednak način ići u školu i imati sav pristup svemu onome danas što pruža moderno obrazovanje.
1: Završetak radova, rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Matija Antun Reljković u Cerni očekuje se u roku od 13 mjeseci. Info plus info. U toku su pripreme za 29. fišijadu u Borovu, koja će biti održana u petak 4. septembra u organizaciji fudbalskog kluba Sloga. Prošle godine fišijada je okupila rekordnih 78 takmičara, a dobar odaziv očekuje se i ove godine, rekao je u razgovoru za Radio Borovo predsjednik borovskog kluba Davor Bratić.
9: Kako ste i najavili, 4. septembra Sloga Borovo organizira 29. po redu fišijadu, znači tradicionalno druženje uz dobar fiš, muziku, veselo društvo i još bolju atmosferu. Evo, ovim putem pozivamo sve navijače, simpatizere kluba, ali i sve ljude dobre volje da nam se pridruže, provedu svoje porodice i provedu taj dan sa nama. Prošle godine prijavljeno je rekordnih 78 ekipa, ove godine očekujemo u najmanju ruku isto toliko.
1: Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a za VIP stajaći 130 evra. Uplate se primaju u borovskom komunalnom preduzeću Eko Dunav. Organizator je za takmičare obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru.
9: Okupljanje takmičara je na školskom dvorištu u 18 sati. Podjela ribe je u 18.30. Uzimanje uzoraka je u 20 sati. I nakon toga imamo živu muziku, zabavljat će nas Jele, Sale Show i Dynamit Band. Dođite, uživajte, probajte najbolji fiš i evo, budite dio naše 29. fišijade.
1: Rekao je Bratić, koji je nedavno izabran za novog predsjednika fudbalskog kluba Sloga. Nova takmičarska sezona u prvoj županijskoj ligi, u kojoj se takmiči 16 klubova, počela je prošlog vikenda.
9: Prvenstvo je počelo, prvo kolo prve županijske nogometne lige iza nas. Prvo kolo smo odigrali 2-2 u Privlaci. Jedna jako nezgodna ekipa i mislim da moramo biti jako zadovoljni sa tim rezultatom. S obzirom da smo gubili 2-0, ekipa je pokazala jedan karakter i evo, uspjela se iz tog minusa vratiti. U nedjelju nas očekuje još jedno gostovanje u Komletincima, a nakon toga imamo dvije domaće utakmice gdje ćemo pokušati napraviti što bolji rezultat.
1: U sredu 2. septembra borovska Sloga odigrat će utakmicu na domaćem terenu sa Kroacijom iz Bogdanovaca, a u subotu 5. septembra ugostit će Negoslavce. Obe utakmice na stadionu u Borovu počinju u 17:30.
9: Prošlu godinu smo završili na visoko pozicioniranom 3. mjestu. Nadam se da bi mogli i ove godine postići u najmanju ruku isti rezultat, ali evo, idemo utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti to.
1: Fudbalski klub Sloga ove godine obeležava veliki jubilej, 100 godina od osnivanja. Za dan opštine Borovo 22. maja otvorena je novoizgrađena upravna zgrada kluba, čime će značajno biti unapređeni uslovi rada. Investicija je vredna gotovo 1 milijun evra, a izgradnja je trajala 2,5 godine. Iz policijske stanice Vukovar izvestili su o regulaciji saobraćaja povodom sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, javlja Martina Halas.
10: Povodom koncerta Thompsona, koji će se održati sutra u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, obavještavamo sve sudionike u prometu kako će se od danas od 24 sata do 30. kolovoza do 8 sati ujutro zatvoriti za sav promet sve nerazvrstane ceste na području Vukovarske gospodarske zone, kao i Kolodvorska ulica, i to na dionici od raskrižja Kudeljarske i Kolodvorske do raskrižja Kolodvorske i ulice Blage Zadre. Također će se zatvoriti i ulica Jana Bate te Sportska ulica u cijeloj dužini. U slučaju da se ukaže potreba, na navedenim cestama je moguće i ranije privremeno ograničenje prometa vozila. Alternativni obilazni pravci za Vukovar i Borovo naselje predviđeni su ulicama Priljevo, Kudeljarska, 12 redarstvenika te Blage Zadre. Građanima Vukovara i okolice preporučujemo da planiraju kretanje alternativnim pravcima kod svakodnevnih aktivnosti, te uzmu u obzir mogućnost gužvi i zastoja u prometu.
1: Rekla je u javljanju za Radio Borovo Martina Halas iz policijske stanice Vukovar, koja je najavila i uspostavljanje privremene zone zabrane letenja na vukovarskom području.
10: Od subote 29. kolovoza u 13 sati do nedjelje 30. kolovoza u 6 sati ujutro iznad užeg i šireg područja grada Vukovara do visine od 500 metara bit će na snazi privremena zona zabrane letenja, što uključuje i letove dronova, osim zrakoplova i letjelica Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane. Na dan održavanja koncerta policija će sukladno članku 79 Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme i nakon završetka koncerta audio-vizualno snimati javno okupljanje. S obzirom na očekivane gužve, pozivamo građane i posjetitelje na strpljenje i pridržavanje preporuka djelatnika žurnih službi i naredbi policijskih službenika na terenu, kao i preporuka organizatora.
1: Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obavještavaju da će provesti sistemsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistemsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu s pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistemske jesenje deratizacije. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
11: Iz dana u dan.
12: Iz dana u dan ti mi kradeš san, igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
11: Uvek vedar i nasmijan.
13: Smej se, smej, uvek se smej, najviše volim od smeka.
11: uz talas Radio Borova.

žide praznog srca u svatove. Kao vojnik prazne puške,